0: آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Достар, вақыт қазір 17 сағат 9 минут. Азан яңғырады, намазға шақырып, оқшам намазды қыламын. Әлігі минутлардан қайырлы кешілер, біз дәуам етебіз. Бұлға радиосы білен бірге, сізді мен Найла сәлемлем.
2: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.